kuma dalla masu aro da fata na jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Radio Bonn FM akan meters in the view da dugu tara a kamar da na sheda muku cewa da misalin wato karfe 3 da rabi muna nan tafe da labarun duniya a kuma kafin zuwan wannan lokaci na labarun duniya bari mu nishadantar da ku da wannan bege na sharif